so to yesu no bi gina nyame asha sha enana gina ayana jo ye de cheme se ba ye ye betumi ahwe enana gina ade pebia ayanyi se e ti je ebe pemi ye de apisi ye de

wate asem no a aba fa eye Nigeria president ho no yesi encha omo ba beto aba na ye nim de akwakote eye bayere ahoma mu ama sese se bebo akese o sentimi mo ye nim Onim se obi wo secret as e se na nkrofo dididi o. Ya kwa ko hanya mu. E bi a position bi na aba benya o. E bi kwa position wo dada. Ni etim dia wo nkonsa. Je ne emrante ne maba mu ye bibi a mu hweye. Yesi ono Nigeria president. Emre bi e ba ye na ono ote eye United States of America. 90s numu. Yesi inubone hu dwa ho duo bi a kire se e course wo bebre no ano ka ho na me ne wo kaza yi FBI pages pa 399 pages and someone e fa Nigeria president ho enya asem keto a na yesi o ma yo ma dwene se o mbe release

abefu kwan so mesrɛ wo wo de unyanya sika na fa pen no na meka na wo kyrɔ eye star 2 star 725 star 3404 hash mesan de ama biem star 725 star 3404 hash na watimi de atɔ y2k ticket no ewo abefu kwan so mepa kyɔ wo ba ka hunu sɛ Y2K drip no oversized top baggy jeans no bandana crop top no eno so be bi na wo de aba ye nyaa ye fili we nya fe ne ye ko dress dress e yi bia we e ye baggy jeans no pet top bi a che so wo ye ba kra na ono fo kra de wa sa bwade num kama ha